0: Muchunga Mijo. Uu, imukuvo Jijai Maningi wa Bankuru Mosambiki. Kuzoti nyamasi, tinada kubuya ngometix. Wakamba kuzwa jishinamba metix, unuziva inoshanda kudini. Metix, izano limwe rokulipa pondopo no pondopo, inoshandiswa mabanko shavo. Zano rinita kuti, utumire mare kuvira kubanku limwe kurukwenda kulimweni ngali yondoyo nguva iliyese njiku jese kuverengera nukumpiri kuviki no njiku jozororo. Inoshanda kudini. Ainesi, nguinai basi mmakwanja obanku rako, tirikunanga internet banking, maaplikativo no USSD. Waro unuziva ngu wapi mtengo o unutende huwa kutumira? No Metix, vandu havo vangatumira dakara makumaviri o mazana o mametikari panjiku imu ngokonta. Kuzoti komponi, jingatumira dakara makumashano o mazana o mametikari panjiku imwe ngokonta. Je, kuna mundu ngomundu, baseri aliripu ichirichese. Kuzoti kuna komponi, kulipo kwa kona, kuno temwa ngobanko noku utatijua usitu watumira. Asi uchaka nganwa ngari yese kufunjisa banko rako kuti upue masoko amwe. Inokasika maningi, ainesi, inonyindika maningi. Metix. Mare pondopo no pondopo.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Tireke nini sana, tirege nije sana, nkuta uwisi mafurumu inatangwe vanziko, vyanziko tinapisia imba Haleisho Juniore, inembo nyakuti vesera, tatamanga inde, ndimatu taikwewa mpaka vanzizyuno, nzizi wakuchita mapanganano na imwe mwense ni mudati vesera. Padondo vina mbitienda kachemera, imwe padondo wache salipo. Antonio Tomash, nyama yabwe, na yache nyimbo.

Hiro uchende wona kudaro. Hiro uchende wona kudaro. Hiro tirite simkaji wangu. Hiro tirite simkaji wangu. Chekuma zuba lokunditema. Chekuma zuba lokundiri. Nashatandiripo.

0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara, chama yanga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba huku na huku pano pambutu wa marunda. Ulimadidi?
1: Nditangwe tinatambile tianga na funajita ulendo kwe kukunyumba. Funadichiti mapikiru wa didi kuna ife pano. Mbwenye pano pansika shi. Ngoko ilikudula kakamwe.
0: Uwa, apo tangu anje nkabi pika mafafa na fini njiza mkuku. Nkabi nensa pika kwache. Njengwa chipi, nkabi nensa kupiona. Ndina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na fini njiza mkuku? Anakomero napyo?
0: Ande, anakomero wa shamalianga. Ndipia kuja pia kukonda nensa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara, dinaresera.
0: Dinyinde shamalianga. Awene, anakomera kakamwe.
1: Tia, leo ndapika mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukomadi kwa ache. Makolokoto Alima. Pia didi kunichemeda. Kwela ndije panu panjiba panu katinji kakamwe.
1: Ndakuta pikulu tia. Muna kawa wakutambiru kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomu nyomu kondanesa. Ponto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Maisapo, maisvida.
4: Itanto amu.
3: Maisvida, maisapo, maisvida.
5: Mprokiri jirikita shano no mseswa msere za seti ora shi oito minutush. Waro panguwa ino takuvia no kuimba kadungira mospipa. Vachiti cheese mkondo mbera.

porque diri kuita kuno shano makuma viri no mseso mnomu iza 7:27. Waro pangu vainu takuwe no kuimba ka tempo vitorino achete ndaramba.

Alimbrokiri takoti tita manu je yedu fone 82-50-11-314. Tidawe jane nemu imukati mochino chirongwa chongano ente nubirikira. Kufira kuno ku radio Msambiki emisor provincial Yosofala. 82-50-11-314. Ifone kama yutri kushandisa panguvaino. Kurukuda kudawe jana nemu imbrokiri. Wana kutita nompurukiro kutunga mira musiku zuwa nga maserino. Halo. Halo. Tina wana kuti mpurukiri vadoe jari kutifonera. Havali piku kwa nisa kuzwa izu iredu. 82-50-11-314. Ndiyo foni iyo tiri kushandisa panguva ino. Moshirongwa chongano indio nombirikira.